אני מקווה שמשמחת ומבטיח שיפה. שנפתחה עם קרל הדסט, I remember you a dancer. מתוך האלבום המצוין שקרל הדסט הוציאו בשנה שעברה. אלבום בשם An Echo of Love. ועכשיו אנחנו עם הרמיקס של תום שרקט, לאחרונה חביב אור בזוויות, לקטע של להקת Nation of Language בשם Inept Apollo. האזנה מעולה שתהיה.

נוסף על המוזיקה המקורית הנהדרת של תום שרקט, שהוציא לאחרונה את ה-EP25, הוא גם רמיקסר מאוד מאוד מוכשר, כאמור כאן, מערבל את אינפט אפולו, קטע שלקוח מתוך האלבום של הטריו הברוקלינאי Nation of Language. שנכלל בשנה שעברה ב-Dance Called Memory, ה-LP של Nation of Language. תום שרקט עצמו הוא ממנצ'סטר.

הקטע שאנחנו שומעים עכשיו הפך להיות אחד מהטרקים, טרקי דגל נקרא לו כך. קיצור, טרק שמזוהה מאוד עם המסיבות של אבלון אמרסון. ריוורק שהיא עשתה לקטע שלא שייך לה, אבל הפך כאמור להיות מזוהה עם המסיבות שלה. במקור הוא של מובי מ-1992. קראו לו בעבר E after next. סליחה, next is the E. E after next זה הגרסה שלה. הווריאציה שהיא עשתה למובי. אבלון אמרסון. Thank you.

צ'יקס און ספיד, הרכב האלקטרו קלאש ממינכן, מתארח בקטע של קפטן מוסטש שנקרא Mentally Naked. לפניו שמענו את מארי דיווידסון עם Fun Times מתוך City of Clowns שיצא בשנה שעברה.

זוהי תרצה מתוך אלבום Color Grade. זה טקטוניק המשחקי, הטכנואי, הפופי במידה מוזרה מאוד. מאוד מאוד אהבתי את זה כאן ובכל מקום גם. תרצה, זה יצא ב-2001 כבר, מאוד הסתדר לי באותה תקופה עם חומרים שהוציא דין בלנד.

לקטע הבא נמשכתי בזכות הרמיקסר שלו יותר מאשר מפיק הקטע המקורי. קוראים לקטע אסקייפ, מפיק אותו לואר, אבל זה רמיקס של פרינס תומאס, גרמני שאוהב מאוד לשלב קראוט רוק מוטורי היפנוטי בחומרים שלו, ברמיקסים שלו, עם דיסקו.

מתוך Reasons to be Fearful, האלבום החדש של יואב בריל. זה Ghost Feelings. על המיקרופון, נועה בבייף.

שמענו את יואב בריל, ועכשיו אנחנו עם ג'יימי אקס-אקס, מערך את האבלנצ'ז 2024. אמרתי לא מזמן שהאבלנצ'ז עכשיו חזרו השנה אחרי מלא שנים, אז הקורונה בערך, שלא הוציאו חומרים חדשים, אבל הם כן התארחו אצל אחרים. זה אחד מאותם קטעים, All You Children.

תקבלו פאן פאקט למקרה שאתם עדיין לא יודעים אותו. בסומפל כאן, ממש בנוי כל הקטע הזה על ילדים ממחזמר סמלת השבת של חנלה עם חני נחמיאס מ-1973. True story. אז כן, הילדים האלה ברקע, שלא ברור מה הם אומרים, כי הם מקוצצים וממוקססים, הם בכלל שרים בעברית, לפחות במקור.

קצת מתחיל כמו קטע של The Field, נכון? עם המיקרו סימפולים שלו. אבל לא. זה משהו חדש. חדש ישן, אבל חדש.

כמה שאני אוהב את הקאבר החדש הזה של אלכסיס טיילור ומייק סימונטי ל-I See a Darkness במקור של בוני פרינס בילי. שיר הנושא מתוך אלבום באותו שם ב-1999 הוא ראה אור לראשונה. אלכסיס טיילור הוא איש להקת הוט צ'יפ, לוקח את זה ממש למגרש שלו. סיפרתי פה כמה שאני חושב שזה שיר שמתאר חברות אמת, או לכל הפחות כמיהה לחברות אמת כזאת, חברות שרואה אותך במקומות הפחות יפים שלך, יותר מוחשכים שלך, וזה פשוט קאבר יפהפה. רציתי לספר לכם עוד דבר שאינו קשור באופן, אני יודע, ישיר לגמרי לאור בזוויות או למוזיקה, וזה ש ישנה עונה חדשה, או לפחות כמה פרקים חדשים, שכבר עולים לרשת של הפודקאסט מחורים, הפודקאסט שלי ושל חבר שלי אילן, פודקאסט שעוסק בהתמכרות והחלמה ממנה, אבל בתכלס עוסק בהרבה יותר מזה. והיום עולה פרק שלישי מאז שחזרנו בעונה חדשה. פרק בעיניי עם אישה מדהימה, עם סיפור פשוט מטורף. לא ברור בכלל היה לנו מאיפה להתחיל את הסיפור איתה, מזה שהיא הלומת קרב, שהייתה חיילת קרבית בלבנון, מזה שהיא בכלל נולדה הוא, או מזה שההוא הזה הוא בכלל מבית חרדי, או מזה שהיא בכלל מכורה לסמים, או מכורה נקייה. היה הרבה קובעים, אפילו יותר מאלה שציינתי עכשיו, לתקוף את הנושא דרכם, אבל החלטנו לא לתקוף, לתת לזה לזרום. אני חושב שיצא מעניין. אז הפודקאסט מחורים בכאן, תאגיד השידור, פשוט חפשו מחורים. אני אשמח. אני אורי זר אביב, אתם האזנתם והאזנתם לאור בזוויות, ובשבוע הבא לא תהיה תוכנית חדשה, כי אני מחר טס לי לחופשה, ושוב, שבוע אחרי, אז אני אשאיר אתכם כאן עם קטע בשם Airport of Love של Love International. תודה רבה לאהובתי מירי ולקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדה, אלפרד כהן ומרכז ענב.

שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא מיאב קוטנר. אני עדיין לא התוששתי מאותה תוכנית אז ועכשיו, לקרוא מיאב קוטנר. אני עדיין לא התוששתי מה...

תמעט בדיבורים ותרבה במוזיקות. ונפתח אולי אחד השירים הכי יפים בכל הזמנים, יש לא מעט כאלה, אבל זה אחד המועמדים.

לא יכולתי לעשות כלום, שיר של יונה וולך כמובן, אילן וירצברג הלחין אותו, אילן וירצברג ושימון גלבץ באלבום פנטסטי בשם בציר טוב, יצא ב-1982. אז למה נזכרתי פתאום? כי עכשיו אחד החברים של גלבץ ווירצברג

הטכנאי שקליט האלבום ההוא, משה אנוכוביץ', כיום משה הנורן, מצא הקלטות מ-1979-80, כנראה שבהם וירצברג וגלבץ יושבים יחדיו בבית או באופן ועובדים על מה שהולך להיות האלבום הפנטסטי הזה, בציר טוב.

זה השיר שפותח את האלבום המקורי, בציר טוב, המלאכים זכותים והבתולה קדושה, לחן משותף של השניים. לא כל השירים באלבום הזה הולחנו ביחד, כלומר בטח חזרו אחד לשני, אבל שמעון גלבץ למשל הלחין כאן חלק מהשירים שמופיעים גם בגרסה החדשה. אחד לא מופיע, אני כבר אגלה לכם, סקס אחר, שיר קדם שנתי, כיוון שהסקיצות ההן עוד לא כללו את השיר הזה, וגם את לא יכולתי לעשות כלום ששמענו קודם, הם עוד לא היו קיימים. אז שמעון גלבץ הלחין את כשבאתי לקחת אותה מהעננים, ואת יונתן, ואת אני הולך במישור, ואת קורנליה.

אילן וירצברג ושימון גלבץ. ההתחלה, אילן וירצברג עשה קריירה ענקית אחרי האלבום הזה, הוציא יותר מעשרה אלבומים משלו, כתב למון אנשים אחרים, שימון גלבץ קצת פחות, אבל גם הוא פה ושם מלחין ומקליט דברים. השירים הבאים שנשמע הם כאלה שלא הופיעו באלבום המקורי בציר טוב.

זה לא מה שהולך היום, אנחנו עם אילן וירצברג ושימון גלבץ בהתחלה. השיר הבא דווקא התפרסם מאוד באותה תקופה, עוד לפני האלבום אפילו, שיר שנקרא שן דובי שן, אריאל זילבר שר אותו בפסטיבל הילדים, וכנראה שהיו רבים שלא שמו לב שבאורגינל זה שיר על בובת מין, הילדים בטח לא.

אילן וירצברג ושימון גלבץ, שן דובי שן, בהקלטה, הקלטת סקיצה, שיר שהופיע בביצוע של אריאל זילבר בפסטיבל ילדים. את השיר הבא הלחנו השניים, שוב, למילים של יונה וולך, וזה הופיע בפסטיבל של הגדולים, פסטיבל הזמר תשמ"ם, 1980, נורית גלרון, שמי שהיה המרגן שלה אז, המפיק שלה היה אשר ביטנסקי, הוא גם זה שגילה את השניים ועבד איתם על האלבום שלהם. ככה אולי, כנראה, נוצר החיבור. הנה היא ביחד איתם, וזה לא. לא זה לא.

0: לא, זה לא נור גלרון עם אילן וירצברג ושימון גלבץ 1980. אנחנו עוברים לימינו, חוזרים לימינו. יש אלבום ממש יפה ששמעתי לכם בשבוע שעבר של להקת רעש לבן, הם גם התארחו בג'אם אצלי בגלי צהל, והלילה, ממש עוד כמה שעות, הם מופיעים במרד 2. לכבוד זה נשמע אותם עכשיו בקטעים מתוך הלייב בגלץ לפני שבועות אחדים. רעש לבן.
1: מקצוענות.

לזמן דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. הפרט הוא

עכשיו אנחנו עם להקה שכבר שמענו טיפה ממנה, היום נשמע עוד כמה טיפות, קוראים להם בנות לוציפר, ויש להם אלבום בכורה שנקרא ניפגש בגשם.

בנות לוציפר, ושוב אנחנו עכשיו עושים שינוי מאוד משמעותי, לא של 180 מעלות, אפילו לא של 360 מעלות, של 720 מעלות, ועוד קצת. דניאלה תורג'מן, שם שאנחנו שומעים הרבה כחברה לכל מיני הפקות והרכבים, ויש לה את הקריירה שלה כסולנית, ויש לה עכשיו איפי חדש, ארבעה שירים, בעברית, אור נשבר זה נקרא. היא כותבת ומלחינה, ואיתה מפיק מאור שוורצברגר, והנגנים אמיר שדות, ויואב ארבל, ושחר חזיזה, וליווי אומנותי של יובל שנהר. דניאלה

דניאלה תורג'מן, איפי חדש. עד סוף התוכנית היום נשמע מתוך אלבום חדש, אלבום שני של שיר פרום. שמעתי לכם כבר קצת מתוכו, היום נשמע עוד קצת. יש מתוך האלבום הזה שנקרא כולו This is the Cake, יש סינגל חדש שנקרא Chance to Fly.

זהו, עד כאן, אז ועכשיו להיום. זאת הייתה שיר פרום, לקרוא מיוב קוטנר. בשבוע הבא אני לא יהיה פה, אבל מקווה לחזור בעוד שבועיים. להיט, היט, היט, היט. הקצה, צה, צה, צה.

0: good.
1: Stop it, Father.
0: Stand back. Return to the house.

外に。

my presence never been felt.

0: דין ספיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. צמיחה חשמלית עם משה לוי.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

die Jungen und die Mädchen. Jungen.

Mädchen sind nicht so unschuldig, rauchen Zigaretten.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.

0: www.radiokatze.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

I'll be there tomorrow. Tomorrow זה יום שבת, מה שאומר שהיום יום שישי, וזה אומר שאנחנו שוב כאן איתכם כדי לפתוח לכם את סוף השבוע. יקום מקביל בקצה, תוכנית מספר 3. לא בטוח שאני מספר את זה עד קץ כל הדורות, אבל בינתיים זה נחמד, המספרים קטנים אז הם עולים מהר. הנה כבר הגענו לתוכנית מספר 3, ואנחנו פותחים את התוכנית עם מלומי משוויץ, שהתומורו תומורו שלהם ממש עשה לי רינג בל, תומורו אחר לגמרי, קלאסיקה שבקלאסיקות. אנחנו נשמע אותה רק בשביל לראות אם גם לכם זה מדליק איזה פיוס. לי קוראים אופר להב, איתכם עד 11. לא הביצוע המקורי של השיר, אבל בוא ניתן לזה השמעה ונראה מה תגידו.

למי שלא הצליח לזהות את הקלאסיקה, מדוח המחזמר אני, שבמקור יצא לאוויר ב-1977, לפני 50 שנה כמעט. וצריך להסיר את הכובע לפני פורטוגל דה מן, שלקחו שיר שהוא תכלס לא איזה דיסני מודרני, כי אנחנו מדברים פה על משהו בסגנון עדות צלילי המוזיקה, די מיושן, די נאיבי כזה. והצליחו גם לשמר את החיוך לאורך השיר, אבל גם לעשות ממנו עיבוד משהו משהו. אם אתם רוצים לבדוק את המחזמר בעצמכם, אז מסתבר שהוא רץ ממש בימים אלה בהיכל התרבות בתל אביב. מה שכן, אחרי פתיחה כזאת צריך להוריד קצת את רמת הסוכר באוזן, ובשביל זה הבאתי את סטף צ'ורה.

קריסטינה רוזנווינד, שהיא משיר הנושא מתוך פרוזן פול שיצא ב-2001. זמרת שהתחילה בכלל בתור משהו ספרדי כזה, לטיני, משהו שלא היה סיכוי שאני אתחבר אליו. אבל בתחילת שנות ה-2000 היא עברה לניו יורק, התחברה קצת עם החבר'ה של סוניק יוס, ואז היא הוציאה את האלבום הזה, שלא היה קשור בשיט למה שהיא עשתה לפני כן. אבל האמת, יצא... וואו, זה קורה מדי פעם לאומנים שתופסים איזה שינוי כיוון, וואו, איפה הייתם עד עכשיו? חייב גם להתוודות שלא יוצא לי לראות הרבה הופעות חיות, אני כמו הביטלס, מעדיף את הצליל של האולפן, אבל דווקא הופעה חיה שלה יצא לי לראות בניו יורק, ממש בתקופה שהאלבום יצא. מקום קטן, שש שורות, אבל היה מחושף לחלוטין, ורק חבל שהיא חזרה קצת יותר לספרדית, ואיפשהו איבדתי בדרך. והנה עוד להקה שיצא לי לראות דווקא בארץ, הרבה הרבה שנים אחורה, באצטדיון רמת גן, R.E.M. עם להקת החימום, שימו לב, רדיוהד בתחילת דרכם.

Fruit Bats. שסחתן עליהם, אבל הם כבר פעילים כמעט ברצף. עוד מ-1999. לא בטוח שכל המאזינים שלנו היו בחיים כשהם הוציאו את האלבום הראשון. והנה יצא להם אלבום גם השנה. נכון שהייתה להם איזה הפסקונת קטנה, אפילו הופעת פרידה הם עשו ב-2013, אבל אז הם חזרו שוב ב-2015. זה לא בדיוק כמו לעזוב את הארץ. רילוקיישן קטן, ואחרי זה חזרו. והם איתנו עד היום, בניגוד למלו שאנחנו שומעים ברקע, החזיקו הרבה פחות זמן, עוד אחת מלהקות הגל הצרפתי של תחילת שנות ה-2000, יחד עם ער וכן הלאה וכן הלאה. זה מתוך האלבום הראשון שלהם שנקרא Another Mellow Winter, האלבום השני שלהם נקרא Another Mellow Spring. מי שהולך על הקונספט הזה של עונות השנה לוקח בחשבון מראש שמקסימום יהיה לו 4 תקליטים. ולמרות ששני האלבומים האחרים לא נקראו לפי עונות השנה עדיין, בסופו של דבר היו להם אכן 4 אלבומים. זה מתוך הראשון שלהם, Another Mellow Winter, וזה נקרא Mellow Part 1.

of the Same של הדיינוזור ג'וניור, מתוך אלבום המופת שלהם שיצא ב-1993, יחד עם לא מעט אלבומי מופת אחרים שיצאו באותה תקופה, כל להקות הגראנג' שרצו להראות שהם יודעות לעשות משהו קצת מעבר. הכניסו טופי דוד לאולפן, כמו שאפשר לשמוע ברקע, אמרו בוא נעשה משהו קצת מעבר לסטנדר. והאמת שזה באמת האלבום שהכי מסתדר לי באוזניים של הדיינוזור ג'וניור, ולא במקרה שמענו אותו אחרי ניל יאנג. הרבה אומרים שג'יי מסקיס נשמע ממש דומה לניל יאנג, ובשיר הזה כשהוא יצא אמרו, או, הנה פה, בשיר הזה, הוא הכי נשמע ניל יאנג. שהוא עצמו אגב הולך להוציא בקרוב אלבום חדש, ובקרוב נחגוג לו גם יום הולדת 80.

היום אנחנו קוסמופוליטים לחלוטין. התחלנו עם שוויץ בתחילת התוכנית, אחרי זה פורטוגל דמיין שהם בכלל מאלסקה, היו לנו צרפתים, סטרונג בוי, ששמענו אותם לפני השיר הזה, הם צמד מברלין, שם תופף שלהם נקרא זיו ימין, אז תעשו את האחד ועוד אחד על השם. ואלה הם רדיו דפארטמנט משוודיה, וממש ממש מאותה עיר בשוודיה, לסה לינט, שיסיים לנו את התוכנית. למרות שיש לנו גם הדרן בסוף התוכנית, לא יודע אם יצא לכם לשים להם, אבל תמיד אנחנו נותנים עוד איזה שיר בונוס בסוף. והבונוס שלנו השבוע, מג'נסיס, שהזכרנו אותם בשבוע שעבר, עם פיטר גבריאל, שבדיוק השבוע, ב-1975, הודיע שהוא עוזב את הלהקה. שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים, מיד אחרינו נתן ברנדינג קופי פייסט, ואנחנו נהיה כאן שוב, לא tomorrow, אלא בדיוק בעוד שבוע. יאללה ביי.

0: אתם ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
6: בלי תכתיבים.
7: בלי אלגוריתם.
8: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
9: הקצה.
10: הקצה. kzradio.net.
11: Coffee paste with Nathan Brand.
12: אהלן, מעניינים, מה נשמע? כן, אנחנו פותחים את התוכנית עם הש קורל, קוויר אין מי צ'סט, איזה שמחה.

אלה היו ביקן. אלבום מאוגוסט השנה. סינדר זה מאופר, מלא אפר, שרוף. כמה שרוף העולם, מתוך שיר שיצא ב-1611, שיר של המשורר האנגלי ג'ון דון. How dry a cinder this world is. משהו שהוא כתב על מותה של מישהי. אבל כמובן שזאת מטאפורה לכמה העולם יבש וכולו אפר ואפר.

טוב, אז למי שלא יודע ולא עקב אחרי התוכנית קופי פייסט, במהלך התוכנית אנחנו עוקבים אחרי סיפור. זהו סיפור על בית קפה שנקרא לבירור. הוא התחיל כבית קפה מעוצב מדי עם סטארט-אפיסטים בלי כסף ותקליטי זבל שמאתרים את הקירות. אורי יזם כושל סדרתי, ונועה חברה שלו מסטארט-אפ אחר הפכו את המקום למכונת לינקדאין ליצירת משמעות וקידום קריירה, עד שאיתן וקסלר הופיע. איתן הוא משקיע, הוא לקח את התקליט של גרציה, ילדת הפלא, החזיר אותו כאות של רצון טוב.

ופתח שרשרת אירועים שמערבבת קוליפון, יפו, כסף, ריאליטי, בריפונס, זכויות ותשוקה לא פתורה בין איתן ונועה. בתוכנית הקודמת, אורי מפצח את הפורמט הטלוויזיוני היידה, הכל הולך, כל בקוף, שבו מתמודדים שרים, והעבר, או דמויות מהעבר, מתגלמות כשהביצוע עובר את רף ההיידה. האחים הזולאי מתלהבים ומוכנים לעזור עם הזכויות, בתנאי שגרציה תופיע כי יש להם חשבון איתה, אבל דניאל, בעל בית הקפה לבירו, המקורי, שותק באופן חשוד, ונועה ואורי מבינים שאיתן וקסלר כבר ניסה לסגור מאחורי גבם עסקה לא כשרה.

אני רק רוצה לציין כאן, למען הפרוטוקול ולמען ועדת החקירה, שבוודאי הוקם לאחר התוכנית הזאת, שלא על כל קטע אינסטרומנטלי אנחנו הולכים להמשיך את סיפור לבירו. למעשה, הסיפור אפילו לא ימשיך בשעה הזאת, אלא בתחילת השעה הבאה, ובינתיים אנחנו נקשיב למוזיקה, נראה לי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.

ועם הקטע הג'וסי הזה, שנקרא ג'וס, של ביאטריס אם, פיצ'רינג סר היס, אנחנו נמשיך את הסיפור של לבירו. אז בעודנו נמצאים בפגישה עם האחים הזולאי, אנחנו עוברים לפלשבק אופנתי, חיתוך בזמן. אנחנו נמצאים בלבירו, דניאל יושב מול איתן, לפני שאורי ונועה הגיעו, כשהקפה עוד לא נפתח והאור היה אפרפר. איתן הניח על הבר מעטפה אחרת, לא מעטפת קרטון, מעטפה לבנה. אני רוצה לקנות את המקום, הוא אמר. דניאל צחק. כולם רוצים לקנות משהו בשנים האחרונות, זה לא אומר שאני מוכר. לא רק המקום, לבירו. השם, מדפי התקליטים, האוסף, הציוד, הארכיון, הכל. זה ארכיון. היית נסתכל על התקליטים העלובים שיתרו את הקירות, נעימות לאקורדיון מצרי, תזמורת חובבים מסלוניקי, כינור חשמלי עם עטיפה שצולמה כנראה במרפסת שירות, תקליטים שלא היה ברור אם הוציאו אותם או פשוט שכחו להחסיר אותם לחנות. זה, אמר דניאל הביט בו. אתה רוצה לקנות את כל הזבל? אני רוצה לקנות את לבירו. לבירו זה אני מכין קפה ואנשים מפריעים לי לעבוד. אני מציע סכום שלא אמור להעליב אותך. כל סכום שמישהו אומר עליו שהוא לא אמור להעליב אותי כבר מעליב אותי. איתן דחף אליו את המעטפה. דניאל פתח. הוא לא אמר כלום. המספר היה גדול מדי בשביל בית קפה, גדול מדי בשביל מדפי תקליטים, גדול מדי בשביל תקליטים שלא היו שווים אפילו את האבק שישב עליהם. זה בדיחה? זה אמור להיות מצחיק? לא. אתה פסיכופת? לא מספיק. דניאל החזיר את הדף למעטפה. לא. איתן חיכה. אתה אפילו לא רוצה לחשוב? חשבתי. זה היה מהר. אני חושב מהר כשמישהו מנסה לקנות לי את החיים. איתן קם. יש עוד דבר. ברור שיש עוד דבר. אצלכם תמיד יש עוד דבר, אתם. לא יודע מי אני מתכוון בכלל. איתן הוציא מהטלפון תמונה. מכונת הקפה שלו. אני רוס, תעץ, הידיות. מד הלחץ האנלוגי. המכונה שדניאל ראה בבר. ברור שיש עוד דבר, אצלכם תמיד יש עוד דבר, אתם. לא יודע מי אני מתכוון בכלל.

0: איתן הביט רגע במדפי התקליטים, אבל ניסה לא להראות את זה. בגלל מה שיש פה.
1: אבל אין פה כלום, סריה.
0: בדיוק אמר איתן. על הפנים של דניאל הופיע מבט שעוד לא ראינו הסיפור הזה. כמה באמת אתה מוכן לשלם על זה, מישה איתן וקסלר? איתן אמר, אני צריך לעשות טלפון. דניאל נשאר לבד, מביט סביב, הוא באמת לא הבין מה הסיפור פה. איתן חוזר ונוקף בסכום שעושה לדניאל סחרחורת קלה. סברי? באמת? איתן אומר, כן. והמכונת קפה? וקילו של קופי לואק. מה? זה... אני יודע, אומר איתן. זה מהצועה של סיבט פלמיית הרמפרודיטית. כן? לגמרי. קילו זה שווה מאות אלפים דולרים. אני יודע. אתה מוכר או לא? תכתוב את זה על דף ותחתום. איתן כותב, חותם, מושיט יד לדניאל. דניאל מושיט לו יד רועדת. מזל טוב. לבירו. לבירו. זה עכשיו שייך לך, איתן. איתן.

זאת הייתה לי ג'ון לי מתוך ספיידר נואר, ועכשיו אנדרי סימון עם הארד קנדי.

זה פרויקט מאוד מעניין, הקטע הזה של אהרון סוד ואנג'לינה מוריסון, מתוך דון דוב, Real World Records. כל הפרויקט הזה עוסק בזהות שחורה, בתוך המסורת הגלית, חיבור פחות צפוי, ניסיון להכניס להיסטוריה של הבריטיש פולק, את הסיפורים של שחורים בבריטניה, שהקנון המסורתי כמעט מחק. ויש לנו שני קטעים רצופים מתוך זה, גם הקטע הבא יפהפה.

זאת מאיה אונגקו עם פלואינג, ואחר כך יהיה הקטע פרמננט וייבס ברצף. האלבום נבנה סביב הרעיון היפני של שיזן הסי, ספונטניאס אוקורנס, לתת למוזיקה להתהוות ולא לכפות עליה מבנה. מאוד יפה.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו. הקצה. על הקצה.
0: הקצה.
1: הקצה.

אז אני עומד בהבטחה שלי לא לדבר על כל קטע אינסטרומנטלי, למשל על קורט רוזנווינקל לא דיברתי, קטע נקרא מלודי. לפניו שמענו את מי שמענו לפניו, Such is Mirror, כן. הקטע הזה יצא כסינגל ביוני השנה. האומנית היא שיינה פן מאוקלנד, קליפורניה, ושנמשיך קצת עם לבירו. דרך אגב, המתח המיני שבין איתן לנועה כבר מזמן לא מתח, הם שוכבים באופן קבוע, הם אומרים שזה רק סקס, אבל אנחנו מאזינים חכמים יותר ויודעים שאין דבר כזה, או שאתם רוצים לטעון הפוך.

ועכשיו שלושת רבעי in the afternoon, Kenny Wheeler, ECM. על הקטע הזה אני קצת ימשיך את לבירור.

0: אנחנו חוזרים לחדר האחורי של האחים אזולאי, הפגישה שמתקיימת שם עם איתן, אורי ונועה ודניאל. דניאל עדיין שותק, נועה מסתכלת עליו, אורי מסתכל על איתן, האחים מסתכלים על התקליט שלא היה על השולחן בכלל. אחד מהם אמר, אז אנחנו מבינים שיש תקליט. דניאל אומר, יש הרבה תקליטים, כולם שם. אח מחייך, לא, לא כזה. דניאל לא מחייך בחזרה. נועה מבינה שיש כאן שיחה שהיא לא הייתה בה. אורי מבין שיש כאן עסקה שהוא לא הוזמן אליה, ואיתן מבין אולי בפעם הראשונה שדניאל לא סתם מחזיק את התקליט של גרציה, הוא פשוט מחביא אותו. איתן מחייך אל דניאל, דניאל משפיל מבט. אורי מסתכל על נועה, המבט של נועה תקוע על דניאל, דניאל מתחיל לבכות. קאט לבית הקפה, דניאל עדיין בוכה. עומד מאחורי הבר של לבירו עם המעטפה הלבנה ביד. הפנים שלו נראו כאילו מישהו קיבל לו את הכיתור מבפנים. זהו, נגמר לבירו. אורי לא הבין מיד. מה זאת אומרת נגמר? מחרתי. נועה קמה לאט. מה מחרת? דניאל מסתכל סביב, כאילו זאת הפעם האחרונה שהוא רואה את המקום, לפני שהוא נהיה שקף במצגת. הכל, טוץ', הוא קנה, הכל, כולל הכל. שקט. אפילו מכונת הקפה עשתה רעש קטן ואז הפסיקה. כאילו גם היא לא רוצה להיות חלק מהעסק הזה. אורי צחק צחוק קצר מדי. מה זאת אומרת הכל? אי אפשר לקנות הכל, הכל זה לא סעיף. דניאל הרים את הדף. אצלם זה סעיף. נועה לקחה ממנו את המעטפה. מי זה אצלם? זה לא איתן? דניאל, על מה חתמת? על זה שהוא קונה את המקום. רק את המקום? השם. איזה שם? לבירו. לא. כן, אבל אני... גם התקליטים? דניאל הסתכל על התקליטים, גם מהאוסף. אורי הסתובב למדף כאילו הוא עומד לראות שם אנשים מפונים מהבית. איזה אוסף? זה לא אוסף, זה קיר של טעויות. כנראה טעויות יקרות, אמרה נועה שעוד לא הבינה מה היא אומרת בדיוק. דניאל המשיך כמעט בלחש. הציוד הרהיטים, הזכות להשתמש בסיפור, הזכות להפיק, לשדר, לאבד, לשכפל, לבצע, להגיש, להנגיש, להמחיש, לתעד, לשמר ולהפיץ. אבל הוא התחייב להכניס אותי, אמרה נועה לעצמה כמעט בלחש. המשך בפרק הבא.
1: Okay.

0: dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: אז ככה כמה סיפורים לגבי השיר הזה. הביצוע הזה יצא באלבום 100 שנה להולדתו של הנרי מנציני, וההקלטה של אודרי הפבורן היא הקלטה המקורית מ-Breakfast at Tiffany's. סטיבי וונדר במפוחית. אחרי שהקליטו, מוניקה מנציני מצאה מכתב שאודרי כתבה לאבא שלה, הנרי מנציני, כששמע לראשונה את הפסקול. השיר הזה נכתב במיוחד לאודרי הפבורן, ששרה אותו עם גיטרה על החלון. נכתב במיוחד לריינג המצומצם של אודרי הפבורן. נשיא פרמונט רצה להוציא את השיר מהסרט, אבל הפבורן התנגדה נחרצות, והשיר נשאר בסרט. איזה סרט אתם שואלים? Breakfast at Tiffany's, כמובן. זה כמובן, כמו בכל סיפור טוב, זה גם זכה באוסקר. בכל אופן, אנחנו הגענו לסיום התוכנית המלבבת שלנו. אני רוצה להודות לקואמי, לקצוות, צוות הקצה, לצוות האתר, צוות בניית האתר, למרכז עיניו לתרבות, למעני ארנון, לליבי רן, ולגיא בהיר כמובן, הפסיכולוג והפרוקטולוג שלי. אז זהו, סיימנו, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו,
9: אתם עכשיו
8: על הקצה.
7: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: מגניב.
1: אוקיי, אחלה.
0: טוב, אז מתחילים.
1: איזה כיף.
0: אהלן.
1: היי.
0: אהלן, אהלן, אתם ואתן ברדיו הקצה, חוויית משתמש, איתי אלפרד כהן. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה לכל מי שעוזר בהפקה, אביעד ליפקין, ליבי רן, ג'ני גואטה. והפעם אנחנו עם אחד האלבומים היפהפיים של התקופה, האלבום השני לזכור לאהוב, האלבום השני של זיו.
1: היי.
0: אהלן. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה לכל מי שעוזר בהפקה, אביעד ליפקין, ליבי רן, ג'ני גואטה.

0: אז מה איתך? איך עבר לך היום?
1: איתי מעולה.
0: כן?
1: כן, ממש מעולה.
0: היום כיף, נחמד.
1: כן, אני בימים עמוסים, אני עובדת עכשיו על 4 פרויקטים, וגם ההופעת השקה שלי ב-24 לתשיעי הולכת ומתקרבת, אז אני עומלת על זה ככה.
0: איך זה לעבוד על... איך מה עושים כשעובדים על...
1: זה לחץ, לחץ מטורף. זה פחד... פחד אלוהים, אבל זה גם הכי כיף בעולם. בסוף אני כל הזמן מזכירה לעצמי שהמטרה זה להיפגש עם האנשים שאוהבים את האלבום כמו שאני אוהבת אותו, שאנחנו אוהבים ביחד את השירים האלה, ואנחנו נפגשים להרגיש אותם ביחד. זאת המטרה וזאת המהות, וזה מביא אותי.
0: מתי זה קורה? ב-24
1: לתשיעי, באמרת 2.
0: אמרת 2. זה לפני סוכות.
1: כן, כל החגים שם. כן.
0: זה לא תירוץ, אבל זה כן.
1: כן.
0: מה, ואת עושה חזרות?
1: אני התחלתי עכשיו להפיק את ההופעה של זה. ההופעה של זה היא קצת אחרת, כי האלבום הזה הוא גם קצת אחר. אני בעצם הפקתי את כולו ומקססתי ומסתרתי אותו. ניסיתי הכל. נכון, ובגלל זה גם להפיק הופעה לדבר הזה, זה יש כאן באמת את השאלה של איך אני מביאה את החוויה הביתית הזאת לבמה, כי אני לא רוצה שהיא תלך לאיבוד, אני רוצה שגם בהופעה הקהל ירגיש כאילו הוא איתי בחדר ברגעים האלה, אז יהיה הרבה מחשב וסינתיסייזרים, ודווקא אולי לא להקה קלאסית עם טופים ולהקת אינדי, אולי דווקא יותר באיזושהי מין גישה שיותר כמו אי-פופ.
0: כזה. זה כזה לעמוד ו...
1: שהרבה יוצא מהמחשב. כן. אבל אני עוד בונה את זה, זה עוד ב... יכול להיות שאולי שבוע הבא הכל משתנה.
0: כן, נשמעו את זה ואולי הם יגידו, אוקיי, זה לא היה ככה, זה לא מה שהיא אמרה, כזה.
1: אל תתפסו אותי במילה.
0: לא לתפוס, כן, הם מתכנונים. אבל זה מעניין שעשית ממש הכל, זאת אומרת, מלכתוב את המילים, להלחין, כאילו הדברים העיקריים, ואז להפיק, מאסטרינג, כאילו הכל.
1: נכון, ממש ממש הכל. זאת הייתה גחמה שלי באלבום הזה, זה מה שרציתי, וגם הרגשתי, הייתה לי תחושת בטן שאני חושבת שהיא באמת התפררה כאמיתית, אני מאוד שלמה איתה, שאני צריכה לעשות את זה. הפעם זה שלי. זה שלי לספר את הדבר הזה, יש לי משהו בראש, אני רוצה להוציא אותו, ניגנתי כמעט על כל הכלים, היה בסיס טרויד וק שמנגן איתי בהרבה שירים, אבל יש אפילו גם כמה שירים שאני ניגנתי את הבס על הגיטרה הקלאסית שלי, והורדתי את הפיץ' במינוס 12 והפכתי אותה לבס, כי התחשק לי, כל כך התחשק לי לעשות את כל דבר בתוך הדבר הזה, זה לא היה תרחה בשבילי, זה כאילו אני רוצה, אני באמת רוצה לעשות את זה.
0: זה לא במקום התרחתי, זה יותר במקום הבחירה האומנותית, שזה מאוד מעניין, כן.
1: כן.
0: כן,
1: וגם באמת הבחירה האומנותית, זה בתוך האלבום הזה יש איזשהו חוויה וסיפור מאוד מאוד אישי שאני עברתי, שהרגשתי שרק אני צריכה, רק אני יודעת מה עברתי, רק אני יודעת מה קורה כאן, ואני צריכה לספר את זה, כאילו זאת האחריות שלי לעשות את זה לבד, שזה לא ילך לאיבוד. שזה האחריות שלי.
0: זה נגיד לא לספר את זה, זה לאחרים, זאת אומרת, שיכולים להיות מעורבים בהפקה. כאילו במובן הזה, זאת אומרת...
1: כן, שזה לא ילך לאיבוד, הדבר הזה שאני יודעת שחוויתי, שאני מרגישה, הרגש הזה, אני רוצה להוציא אותו החוצה כמו שהוא, וגם לתת לו מקום להיות מה שהוא. כי בהפקות אחרות זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, שהם גם היו יכולים להיות יפים וטובים, זה לא פחות טוב או יותר טוב. כמו שבבני אדם אין פחות טוב ויותר טוב, כל אחד מאיתנו שונה. אבל היה כאן איזשהו דבר שרציתי לתת לו מקום. שהוא יותר גולמי, יותר מין פרום כזה, יותר סקיצתי, אני לא יודעת איך להסביר, זה איזשהו סאונד גם שאני מאוד מתחברת אליו, במוזיקה שאני אוהבת להקשיב לה, ורציתי להביא את הדבר הזה החוצה.
0: אנחנו נגיע למוזיקה שאת אוהבת להקשיב, אבל דיברת על הפקה ועניינים, אז נגיד, באמת כתבתי לי, השיר הראשון שכאילו רציתי לדבר איתך עליו, זה להתחתן במלחמה, זאת אומרת, שהוא יצא חודש אחרי השיבה באוקטובר, משהו
1: נכון.
0: כזה. נכון. ושם הייתה הפקה אחרת לגמרי.
1: הפקה אחרת לגמרי.
0: עכשיו הבנתי למה שינית, וכאילו זה להתאים בעצם לסיפור של האלבום, למכלול, אבל זה היה, זה כאילו אחרת לגמרי.
1: זה אחרת לגמרי.
0: כן.
1: אני ידעתי שהשיר להתחתן במלחמה, הוא חלק מהסיפור של האלבום הזה. הוא חלק מהשנתיים האלו שעברתי, אבל ידעתי שאיכשהו פק אז, זה לא איך שאני רואה את המציאות היום, זה כבר לא הסיפור. של האלבום. שאז שזה הופק באיזה מין מאוד קברטי כזה, ולהקה צבאית,

0: נכון.
1: והיום כשאני מסתכלת על השיר הזה, ואני גם חושבת שזאת הייתה הבקשה הראשונית של השיר, כשאני כתבתי אותו לפני ההפקה, שהשיר הזה ביקש להיות איזשהו שיר שהוא לא, הוא לא שמח, הוא אפל, הוא עצוב. זה לא כיף להתחתן במלחמה, אני התחתנתי במלחמה בסוף, כן, אני באמת התחתנתי במלחמה.
0: בתקופה הראשונה, בימים הראשונים כאילו של ה...
1: לא, כתבתי את השיר, הוא יצא חודש ומשהו אחר כך, שנה ומשהו אחר כך, אני ובן זוגי התחתנו, זה לא קל להתחתן במלחמה, מי רוצה להתחתן במלחמה?
0: כאילו זה... התחושה הזאת שבחוץ והכל נורא כואב ומאוד עמוס.
1: לגמרי, כן, כשיש חטופים, כשיש פצצות בשמיים, כשיש איזשהו איום תמידי, הלב הוא לא לגמרי משוחרר. ורציתי להביא את הדבר הזה בהפקה אחר כך, גם באיך שאני שרה את זה, משהו שהוא יותר מאומם, הוא יותר... אמורפי, זה איזושהי בקשה של אני רוצה להתחתן במלחמה, אבל לא להצליח להגיד את זה עד הסוף, כאילו, ו...
0: יש בשיר הזה כמעט מכל קשת הרגשות, זאת אומרת, הוא גם מצחיק, זאת אומרת, את מצטלבטת על רמת גן שם, ויש את העניין הזה שם.
1: בלי להעליב את רמת גן, כן?
0: בלי להעליב את רמת גן.
1: סליחה.
0: אבל כן, בכל זאת, רמת גן. איפה את גר היום?
1: יד אליהו, לא רחוק.
0: לא רחוק. בלי להעליב. בלי להעליב, כן. טוב, יד אליהו זה גם שכונה מעניינת, כן.
1: כן, זה אחלה, זה רגוע.
0: זה רגוע, כן. אז מסתלבטת שם על רמת גן, את גם, ויש גם המון תקווה בשיר הזה, לפחות בהפקה הראשונית שלו, כמו שאמרת, שזה מעין להקה צבאית כזאת, שם חליל כזה, לא יודע מה.
1: נכון, כן.
0: וגם עצוב, זאת אומרת, הוא עצוב, זאת אומרת שמישהי... שמתחתנת בתקופה לא טובה, בלשון המעטה.
1: לגמרי, שגם הבית האחרון זה כאילו תחזור הביתה במהרה, נשתה כוסי נאכל עוגה, אפשר לשים בטלוויזיה את הסרט, זאת אומרת, אני חייתי את זה, את הדבר הזה של לשים בטלוויזיה איזה סרט, כאילו לא צריך לדבר, לא צריך לדבר עכשיו.
0: ואיך כתבת את זה כאילו? זה שיר נורא שלם, אני חייב לומר.
1: כן.
0: וזה יצא ממש כמה שבועות אחרי, זאת אומרת, ממש...
1: אוקיי, הסיפור של השיר זה ככה, הוא נכתב, הפזמון בעצם, אני רוצה להתחתן במלחמה, הוא נכתב אצלי בראש כבר שנתיים לפני, שהיה איזשהו מבצע, לא יודעת מה, שומר, לא זוכרת כבר, שומר חומות, משהו כזה, איזשהו, היה איזשהו מבצע, ולי בא פתאום הפזמון הזה, והקלטתי איזושהי סקיצה של זה, שאני זוכרת שממש בראש, כשחשבתי על ההפקה, חשבתי על ענבל פרל מוטר, על איזשהו כיוון כזה. שיש מצב שבאמת בסוף שלו הוא באמת הגיע למקום הזה, זה מה ש... כשהתחילה המלחמה, השיר הזה עוד הפעם עלה לי לראש, ושאר הבתים הם יצאו ככה. כאילו השיר ממש הושלם בתוך הדבר הזה, הסיפור של השיר הזה הושלם.
0: כן, זה ממש... אז אוקיי, אני יכול להבין, שכאילו אנחנו כישראלים, או אנחנו חיים את תחושת המלחמה כמעט כל הזמן, אז היה את זה שם, ואז... משהו התפרץ יותר החוצה אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, מן הפזמון הזה כאילו חיכה שנתיים לשאר הבתים שיגיעו בגלל מאורעות החיים, אתה יודע, נסיבות החיים, ואז התמונה הושלמה שם של הטקסט.
0: כן, ובאלבום הוא כבר מקבל טוויסט אחר, זאת אומרת, הוא יותר שוגייזי נקרא לזה ככה, מאוד מחוספס.
1: הוא קיבל את הצבע של האלבום כולו, כזה של ההפקה הזאת, שגם באמת ככה אני מפיקה מוזיקה בתכלס. זאת אומרת, זה...
0: זה את, כן.
1: כן, זה האסתטיקה שלי, ככה אני מפיקה מוזיקה.
0: בואי תפרטי איך את רואה את ה... איך את שומעת את המוזיקה שלך?
1: אז לא ידעתי שזה שוגייז. אני זוכרת שאחרי
0: דרים פופ, שוגייז, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: כששלחתי את האלבום לאנובה, והתחלנו לעבוד עם אנובה ועם עירית, אז הם אמרו לי, בוא'נה, אלבום שוגייז. ואמרתי, כן, אלבום שוגייז. אבל לא ידעתי שזה אלבום שוגייז. כשאני התחלתי לעשות את זה, עשיתי את זה מתוך ההשראות שלי של כל השנים, וגם הגישה שלי בתוך הפקה היא קצת היפ-הופ בעצם. מה אני מתכוונת שאני אומרת קצת היפ-הופ? משהו מלוכלך, משהו שהוא, משהו שהוא, אני,
0: החספוס,
1: איזשהו חספוס כזה, משהו שהוא יכול להיות בין, שהוא לא חייב להיות מדויק, וגם באמת עשיתי היפופ הרבה שנים, ושמעתי הרבה היפופ, אז אם זה סמפלים, זאת אומרת, לא לפחד לסמפל דברים.
0: יש סימפולים באלבום הזה?
1: יש סימפולים באלבום.
0: לא זיתי, אבל כן.
1: יש סימפולים בשיר קטר, סימפלתי את טיטניק, וגם הקלטתי ציפורים, זאת אומרת, זה גישה אחרת של סמפלינג. הלכתי להקלטות שטח והקלטתי ציפורים בזום, בירקון בחמש בבוקר, והכנסתי את זה גם לתוך השירים. סימפלתי את אבא שלי שורק.
0: כן.
1: וסימפלתי את בעלי ואת בעלי מדבר.
0: כן.
1: וחוץ מזה, יש סמפלים של טופים גם, זאת אומרת, שגם בתשיב 2, גם בקטר, בכל השירים, לא הקלטתי טופים. ניסיתי להקליט טופים, אבל אהבתי את הסמפל יותר, וזה בדיוק הדבר הזה של הגישה שמבחינתי היפופ, של כאילו, אבל אהבתי יותר את הסמפל, זה היה נשמע יותר טוב.
0: כאילו, זה היפופ יותר, אנדרגראונד היפופ יותר.
1: אפשר להגיד שזה לאו-פיי.
0: כן, של לאו-פיי.
1: מצד אחד זה לאו-פיי.
0: כי יש היפופ שהוא נורא מופק, נורא ביטים נורא כזה.
1: נכון.
0: כן.
1: אז באמת אני מגיעה מאיזושהי גישה אחרת, שאתה משתמש באיזשהו סמפל וטופים ועובד עם מה שיש, אבל בגדול, בתכלס, אני פשוט מקליטה ומקליטה ומקליטה, עד שאני מרגישה שיש את זה, שאני עושה איזשהו פליי, וזה נשמע לי טוב וכיף לי ונעים לי, ואז אני כבר יודעת שאני במקום טוב, אני באיזשהו מקום מבטחים.
0: כן, בהשראות היה, אני שמעתי ג'ולי קרוז, ג'ולי קרוז, שמכירה אותה?
1: לא ממש, נראה לי זה אולי לא ממש.
0: היא זמרת ויוצרת, והיא גם עשתה פסקולים לסרטים של דיוויד לינץ', היא שרה שם.
1: בטח, כן, אני יודעת מי זאת.
0: כן.
1: וואו, היא עושה דברים מהממים.
0: כן.
1: אני יכולה להבין את החיבור. כן.
0: אבל מי, אז מי כן? מי היה שם, מי היו החברים שלך שמהם כאילו אמרת?
1: אני חושבת שהגעתי לאלבום הזה אחרי איזה עשור כזה של יצירה, שחררתי אלבומים לפני, אבל באמת הגעתי לאלבום הזה עם כבר כל מה שעברתי, כאילו כל המוזיקה ששמעתי, ודברים ששמעתי כשהייתי טינג'רית, מאוד עלו פתאום, שזה דווקא מוניקה סקס, וגם ערן צור שניגנתי איתו הרבה שנים.
0: וגם הוא נותן כמה משפטים.
1: נכון, הוא אמר את המשפט במונה ליזה, וחוץ מזה זה גם מזי סטאר, פייד אינטו יו, וקרנבריז, ודברים כמו, מה עוד אני יכולה להגיד, אינבל פרל מוטר.
0: ואיך זה שונה מאלבום הקודם לאלבומים אחרים? זאת אומרת, אז
1: מבחינת ההשפעות או?
0: כן, מבחינת המוזיקה, זאת אומרת, אז כאילו האלבום הקודם הוא גם די דומה, למרות שיש לו קצת אפילו, יש בו איזה רגעים אפילו יותר מחוספסים, הייתי אומר. זאת אומרת, פה יש איזה משהו מאוד שלם.
1: אני חושב שהאלבום הזה הוא יותר פופי מהבחינה הזאת, בגלל שאני כבר הגעתי אליו, עם כל מה שעברתי בתוך השנתיים מאוד לא פשוטות, בתוך המלחמה.
0: כן.
1: וכל הדבר הזה של לעשות מוזיקה מתוך איזשהו מקום של פילוסופיה, ולחשוב על באמת נגיד רפרנסים שאני מכירה, ולכתוב טקסטים שהם כזה אמורפיים וחושבים על העולם, לא הייתי שם, היה לי מצב חירום, כאילו כתבתי את הטקסטים האלה מתוך מצב חירום, מתוך מצב לא קל, הקלטתי את זה מתוך הנשמה, וזה יצא ככה, כאילו זה יצא ישר מתוכי, וזה ההבדל אני חושבת באלבום הזה מאלבום הקודם, אני זוכרת שהיו שירים שכתבתי אותם, וכאילו בהתחלה אפילו כמעט התפדחתי, כאילו אמרתי וואי מה זה שיר שלי ואני הולכת לשיר אותו ככה החוצה, הם היו חשופים והם היו רגישים והם היו לאו דווקא פיוטיים.
0: את דברת על האלבום הזה.
1: כן, לאו דווקא כאילו הכי פיוטיים או מין מה שיוצא לי עכשיו מהקרביים.
0: כן.
1: ובסוף זה אלבום.
0: זה מאוד מינימליסטי, זאת אומרת, אבל המינימליסטיות שבטקסטים יש בהם משהו מאוד פואטי. כאילו, אני אגיד, השיר שאני הכי אוהב באלבום, זה צריך לאהוב, זאת אומרת.
1: כן, לזכור לאהוב.
0: לזכור לאהוב, סליחה. כן. צריך לזכור לאהוב. ושם יש את השורה עם אבטיח כזה, תאכל אבטיח, זה כאילו וואו, זה ממש הברקה כאילו.
1: זה קטע.
0: כן.
1: זה שיר שכתבתי כשרחבתי על אופניים, יש לי הקלטה בטלפון שאני מקליטה את עצמי, שרה אותו כדי לא לשכוח את השיר. והדבר הזה של לאכול אבטיח, אני ממש זוכרת את זה, כאילו גם פתאום הטופים נכנסים לרגע מאוד מאוד קצר בתוך השיר, פתאום אני כאילו עולה על איזה גל, כאילו זה יום מהמם, זה יום מדהים, בוא נאכל אבטיח, ואז כאילו פתאום הטופים נגמרים ואני כזה, זה יום קשה. ומישהי ממש מתוקה מהאינסטגרם, קוראים לה חמגשית פתיתים ואפונה.
0: אוקיי.
1: היא כתבה לי, שאלה אותי אם יום נפלא לאכול אבטיח, זה יום נהדר לאכול אבטיח, זה רפרנס ליום נפלא לדגי הבננה. אתה מכיר את הסיפור הזה?
0: של איך קוראים לו?
1: ג'יי די סלינג'ר.
0: כן, סלינג'ר.
1: כן. ואמרתי לה שאני לא מכירה את הסיפור, אבל אז כשהלכתי וקראתי את הסיפור, ממש הצטמררתי, כי הרגשתי שזה בדיוק אותו הדבר, זה היה לספר משהו מאוד קשה, ואתה כאילו אומר, וואו, זה יום נפלא לדגי הבננה. כאילו פתאום איזה מין כאילו, אבל שום דבר לא נפלא, כזה. והרגשתי שזה אותו הדבר בשורה הזאת של...
0: אבל גם פה יש המון אופטימיות בשיר הזה, כאילו...
1: תמיד יש אופטימיות, כי אני בן אדם אופטימי לאללה. אני ממש מאמינה בטוב.
0: וואו, כן. טוב, בסדר, אני גם אופטימי, אבל איך כאילו... איך משדרים אופטימיות לעולם? נראה לי שצריכים את זה.
1: זו שאלה. אם אני חושבת, נגיד, על השירים, שהם שירים שהם מביאים הרבה עצב, אז איפה האופטימיות? ואופטימיות, אני חושבת, זה זה שקוראים לאלבום לזכור לאהוב, בסופו של דבר, כאילו, זה הבוטם ליין. זה כאילו, אוקיי, עברתי את כל הדברים האלה, אבל בסוף בשורה התחתונה, כאילו, אני בוחרת לזכור לאהוב, ובחרתי לזכור לאהוב בכל הדרך.
0: למה אין בית בשיר? כאילו זה...
1: כי זה היה השם של הסקיצה. ואהבתי את זה, זה היה נראה לי מגניב כזה, זה היה נראה לי יפה, אז השארתי את זה.
0: אני מנסה לחשוב על זה כל הזמן, אני חושב, איפה הבית הזאת? כאילו הגעתי לבית של בראשית וכל מיני דברים כאלו.
1: זהו, אז זה לא הרבה יותר מזה שפשוט בסקיצה לא היה בית. לא,
0: ואז אמרתי, יכול להיות שזה התפספס ברישום בספוטיפיי גם.
1: כתבו לי על זה, רק שתדעי, יש איזו תקלה, אמרתי להם, לא, הכל טוב, תודה רבה.
0: לא, כן, כי זה קטע, כאילו. וגם אמרתי, רגע, אולי שרה בלי הבית הזאת, וכאילו כל הזמן ניסיתי לאיפה הבית נעלמה שם.
1: כן, זה פשוט היה נראה לי... זה היה נראה לי יותר טוב, אני לא יודעת למה, שקוראים לאלבום לזכור לאהוב, וקוראים לשיר לזכור לאהוב, משהו בזה הרגיש לי שלם כשהסתכלתי על זה אסתטית.
0: כי הבית, כאילו כמעט שכחת אותה, אבל אנחנו צריכים אותה, זאת אומרת.
1: כן, וגם באיזשהו אופן, אני לא בטוחה שזה שיר הנושא של האלבום, ואם אני קוראת לאלבום לזכור לאהוב, ולשיר קוראים לזכור לאהוב, אז אני כאילו מכריזה שזה שיר הנושא של האלבום, אני לא בטוחה שיש. שזה השיר נושא של האלבום, אבל אני כן בטוחה שלזכור לאהוב זאת הכותרת שלי.
0: כן. מה את חושבת שהוא הנושא? זאת אומרת, אני דווקא כן חושב שזה הנושא של האלבום, כי הוא מתחבא בכל, כאילו המסר הזה מתחבא בכל שיר ושיר. זאת אומרת, המסר הזה של אהבה, של זוגיות.
1: יש שוויון בין השירים לדעתי.
0: כן.
1: באמת. הם כולם מספרים את הסיפור הזה, ולא יכולתי להוציא אחד מהם, וגם לא יכולתי להוסיף. זה באמת, כאילו, זה הדבר.
0: כן. טוב, בואי נחזור רגע באמת לעבר, זאת אומרת, לעבר שלך, זאת אומרת, כיוצרת. זאת אומרת, את מספרת שכאילו את יוצרת מוזיקה מגיל 13-16,
1: כן, נכון.
0: איך זה התחיל בעצם?
1: זה התחיל בזה שהתחלתי לנגן על גיטרה, אבא שלי היה מנגן על גיטרה קלאסית, לדינו, וממש אהבתי את זה, בירושלים. וככה לקחתי את הגיטרה הקלאסית שלו, והתחלתי בתור התחלה סתם לכתוב לעצמי מנגינות על הגיטרה. לא היה לי מורה או משהו כזה, לימדתי את עצמי לנגן, והתחלתי לחבר עוד תו ועוד תו, וכבר הייתי כותבת מנגינות, והייתי משמיעה לחברים שלי ולהורים שלהם, הנה, תשמעו עכשיו את המנגינה שכתבתי, וזה כאילו רק כמה תווים, זה כזה טו-טו-טו, טו-טו-טו-טו, אבל זה בשבילי היה מנגינה. ואז כבר באותה תקופה טיילתי הרבה עם כלבים כדי לחסוך כסף לקנות את הגיטרה החשמלית שלי, וקניתי את הגיטרה החשמלית הראשונה שלי, גיבסון SG אדומה, הגיטרה שלי עד היום, אני מאוד אוהבת אותה. וכך התחלתי באמת לנגן על גיטרה חשמלית, והדבר הזה השתדרג, והייתי במגמת מוזיקה בתיכון לאומנויות, ומה שקרה זה שבסוף שנה בכיתה ז' הזמרת הייתה חולה. ומישהו היה צריך לשיר את We Are The Champions.
0: אוקיי, ושאלו, סיום כזה?
1: כן, של הופעת סוף שנה של כיתה זין. ושאלו, טוב, מה מישהו יודע לשיר? ואני, אין לי מושג איך, הרמתי את היד, אני, ככה. וככה עמדתי על הבמה פעם ראשונה ושרתי, והרגשתי משהו אחר שלא הרגשתי מעולם. היה לי טוב שם, פתאום, כאילו, הרגשתי שזה המקום שלי. ואחר כך באמת הייתה לי להקת אינדי, צ'יל פיל קראו לה, והיינו מופיעים לגמרי, זה היה כל החיים שלי. ב-100%, לא כל כך הסתדרתי בלימודים, והשקעתי את כל כולי במוזיקה, לימדתי את עצמי עוד ועוד דברים, כתבתי עוד ועוד שירים, שמעתי עוד ועוד מוזיקה באובססיביות, זה היה ממש כל החיים שלי. עד שבאמת בכיתה י' פרשתי מהתיכון, ופרשתי מהתיכון כדי ללכת ללמוד ברימון. זאת אומרת, זה היה, אוקיי, זה לא מתאים לי, אני לא עושה את הדבר הזה יותר, אבל יש משהו שכן מתאים לי, ואני הולכת לעשות אותו עד הסוף, עם תמיכה של ההורים שלי. הם ראו את הילדה שלהם, הם הבינו מה המצב, והם הבינו מה הסיטואציה.
0: אז כיתה י' זה גיל 16 כזה.
1: כן. והלכתי ללמוד ברימון.
0: וואו. מה, וקיבלו אותך? למרות חרף...
1: עוברים איזושהי ועדה כזאת, לראות שאתה יחסית קשיר רגשית, ואתה עושה את המבחנים כמו כולם, לא צריך שם תעודת בגרות.
0: כן.
1: וזה היה לי אחלה. זה היה... אני עד... כל החיים אני אודה להורים שלי.
0: זה מדהים בעיני, שהורים כאילו... אמרו, אנחנו עם הבת שלנו עד הסוף.
1: כן, ממש. יש לי הורים מדהימים, וגם אני באמת חייבת לומר שאני הייתי באיזשהו מצב בתיכון, שזה לא היה, אני נורא נורא נורא סבלתי. זה לא היה המקום בשבילי, לא הצלחתי שם. זאת אומרת, זה לא ש... לא יודעת אם לא הצלחתי בלמידה שם, או כי כן הייתי טובה בלימודים, אבל הייתי באיזשהו מצב רגשי קשה, חברתית גם, לא הסתדרתי, והיה איזשהו מקום אחר, שזה היה המקום שלי, שטוב לי בו, שאני פורחת בו.
0: כן, ומה, השלמת בגרויות אחר כך, או ש...
1: לא, לא, לא השלמתי בגרויות, אני עדיין לא הגעתי לשלב בחיים, שלפעמים בא לי ללכת ללמוד איזה מוזיקולוגיה, ואני אומרת, וואי, איזה באזה שאין לי בגרות, שאני עכשיו אתחיל ללמוד, אבל גם ככה זה לא הזמן בשביל זה, אני עכשיו בדברים אחרים.
0: כן, נגיד בגיל מאוחר ממש, ואז לא צריך בגלל בגרויות ופסיכומטרי.
1: בדיוק, לגמרי, אני אעשה בכיף שלי תואר במוזיקולוגיה, כשהגיע הזמן, כשזה יהיה...
0: מה, זה מעניין אותך תואר במוזיקולוגיה? זאת אומרת, על ה...
1: כן.
0: כאילו, התיאוריות, ההיסטוריות.
1: היום זה מעניין אותי, בוא נראה מה יעניין אותי בעתיד, אולי כבר דברים אחרים לגמרי יעניינו אותי.
0: מה למשל היום מעניין אותך בתחום הזה של חקר המוזיקה, מבחינה היסטורית, או מבחינה אפילו מוזיקלית, זאת אומרת, להבין איך צלילים נוצרו, דברים כאלו?
1: זה מאוד מעניין, כל העולם הזה, וגם השילוב של מוזיקה עם תרבות, להבין איך... איך מוזיקה השפיעה על התרבות, ואיך התרבות השפיעה על המוזיקה. התעסקתי בזה המון, נגיד בהקשרים של ג'אז, פעם ממש צללתי לתוך זה, נגיד אחמד ג'מאל ג'אזיסט, ממש צללתי לתוך זה של למה קוראים לו אחמד, למה הם התאסלמו, וגיליתי שיש איזשהו זרם שנקרא אחמדיה, אני חושבת אם אני לא טועה, שזה הזרם שבעצם כל הג'אזיסטים של אותה תקופה התאסלמו, זה הגיע בכלל ממישהו בהודו שהביא את זה לשם, וזה נורא מעניין, זאת אומרת, למה הם בחרו באסלאם, הבנתי שזה היה בגלל התרבות השחורה וכל הסבל שהם חוו שם, שהם חיפשו איזשהו מקום אחר רוחני שיקבל אותם.
0: היה איזה באמת רגע ששחורים באמת, הלכו לכיוון האיסלאמיסטי, זאת אומרת,
1: כן, כאילו זה קורה המון בג'אז, כאילו, הם לא נולדו עם השם הזה, זה מאוד מאוד מעניין, וזה גם מאוד מעניין בחיבור הרוחני, זאת אומרת, הם מתאסלמו, אבל זה גם קשור לפרי ג'אז, זה קשור להתפתחות של הז'אנר הזה בתוך ג'אז, של ג'אז חופשי, ג'אז שהוא רוחני, אז זו דוגמה אחת נגיד לדברים שהם מאוד מעניינים אותי בתוך העולם הזה, אבל זה באמת בלתי נגמר, יכול להיות שבעתיד יעניינו אותי דברים אחרים, זאת אומרת...
0: יש משהו מהסצנה כאן, או מהעבר שבישראל, ישראלי, עברי, או ש...
1: אם מסתכלים על ישראל בהקשר הזה, היא מדינה מאוד צעירה. והיא מאוד מושפעת מהמון מקומות אחרים, בגלל כל מה שקורה כאן, כל העליות, ואיך שזה משפיע. אז קרה כאן המון מבחינה מוזיקלית, בזמן מאוד מאוד קצר, אם אנחנו חושבים על... על כל ה... גם היה כאן את כל התרגומים לפורטוגזית, לדוגמה, שזה נכון. כאילו מה ההקשר, איך הדבר...
0: גם תרגמו בצרפתית הרבה...
1: נכון. המון המון תרגומים, הרבה השפעות ממקומות אחרים, אפשר ממש לפרוס את זה ולהסתכל על זה.
0: ו... אבל את גדלת כבר במצב ש... שזה היה אחרי, זאת אומרת, כל השלב הזה של ההשפעות אולי, לא?
1: מבחינה אומרת, מוזיקלית?
0: מבחינה מוזיקלית. אז נגיד, אני חושב שעד ה-90s, כאילו, זאת אומרת, עד ההיפופ, יש את הסדרה הזאת עכשיו, זהב שחור, אז כאילו, עד לשם, אז באמת היו את ההשפעות, ואחר כך זה כבר, אני חושב שהמוזיקה הישראלית היא חלק מהעולם, בלי לנהל איזה דיאלוג עם ההשפעה, עם מי ש...
1: זה מעניין, באמת, עכשיו שאתה אומר את זה, אני חושבת שיש משהו ספציפית ברוק של ה-90s, שזה הכי ישראלי בשבילי, כשאם אני חושבת על מה זה מוזיקה ישראלית, זה הדבר הזה. אבל אני גם מרגישה שאני אצליח להסתכל על זה יותר בפרספקטיבה רחוקה, כשאני אהיה מבוגרת יותר, ואני אוכל להסתכל אחורה על השנים האלה, כי זה עוד קרוב לי.
0: כן.
1: זה עוד קרוב לי להבין.
0: לא, זה לא כזה קרוב, 90s, כאילו זה...
1: זה עוד קרוב לי, לא יודעת, בשבילי זה היה לפני רגע, כאילו זה...
0: זאת אומרת, אני גם גדלתי ב-90s, יש לי גם שאריות קצת מה-80s, זאת אומרת, גם שם היה איזה משהו גדול שקרה פה. מבחינה מוזיקלית, זאת אומרת, היו את כל המוזיקה הים תיכונית, המזרחית, וכל הפאנק, וכל תנועת הנגד, אבל בנייטיז באמת הייתה, זה היה יותר משוחרר, זאת אומרת, זה לא היה נגד כל משהו, זה היה פשוט זה, ככה אני פחות מרגיש.
1: כן. ה-90s הייתה תקופה טובה, אני נולדתי רק ב-96, אבל זה השפיע עליי אחר כך לכל החיים, אז...
0: ואמרת, כתבת, אני חושב שכתבת, כאילו, או שאמרת עכשיו, על השריקות של אבא שלך, מה זה, מה?
1: כן, אבא שלי שורק הכי טוב בעולם בשבילי, זה השריקה הכי יפה. עכשיו, יכול להיות שאני לא אובייקטיבית, כי אני חושבת ששריקות זה באמת מין משהו שאתה שומע את הנשמה של הבן אדם, דרך השריקה שלו. אז אני שמעת את הנשמה של אבא שלי ככה.
0: מה, הוא שורק שרקן כזה?
1: הוא פשוט כל החיים, אבא שלי הוא לא בן אדם שמדבר הרבה, הוא לא מרבה במילים, והשריקות שלו זה משהו שאני ממש זוכרת, שכשהייתי ילדה הייתי יודעת שהוא מגיע ככה הביתה, הייתי שומעת אותו שורק מהרחוב לתוך חדר המדרגות, אל מפתן הדלת ונכנס הביתה.
0: וואו.
1: אז זה משהו שהוא בשבילי, זה ממש הסאונד של הילדות שלי.
0: מה, הוא סתם היה מזמזם, כאילו הוא ממציא, או שזה היה שיר מסוים, או מה?
1: הוא היה שורק כל מיני שריקות, היינו נוסעים ביחד באוטו, והוא כל הדרך היה שורק לעצמו, וזה, כן.
0: כן, אני מנסה לדמיין את זה, זה יפה, ממש יפה.
1: לגמרי.
0: כאילו, שריקה זה, יש לזה סאונד מאוד מעניין, שחושבים על זה.
1: ניגון של הנשמה.
0: ניגון של הנשמה.
1: זה ניגון של הנשמה, שריקה, ממש, כן, השריקה של בן אדם.
0: למרות שיש לפעמים קונוטציות שליליות בשריקה. נגיד.
1: למה?
0: יש שני דברים. אחד ששורקים לבחורה סתם ברחוב, אז זה כאילו זה מהדבר הראשון שעלה לי לראש, ויש אמונה תפילה שאם שורקים, אז יש קורה משהו בבית או משהו כזה.
1: אני לא מכירה את האמונה התפילה הזאת, אבל אני ממש אוהבת לשמוע שריקות של אנשים. זה כמו הדרך שלנו, זה כאילו פתאום אנחנו הופכים להיות ציפורים כאלה.
0: כן, אני חושב שאני מסכים איתך, אני מזמן לא שמעתי שריקות. סתם, של מישהו
1: גם תחשוב, מישהו שורק לעצמו, כאילו נמצא באיזה רגע שלו עם עצמו בעולם הפנימי שלו, יש בזה משהו מרגש.
0: את יודעת לשרוק, כאילו...
1: ממש גרוע, אני כאילו... ממש ממש בסיסי, אבא שלי ממש, הוא עושה מין ויברציות כאלה, משהו ממש יפה.
0: כן, כן, יש משהו בשריקות שהוא, אמרת ניגון של הנפש, של הנשמה, יש גם משהו בשריקות שכאילו זה... זה מעין דיבור, זאת אומרת, לפעמים הרבה אנשים שכאילו לא מדברים, אז הם שורקים.
1: נכון, כמו אבא שלי.
0: כאילו אני מנסה להיזכר, היה לי איזה דוד כזה שהוא לא היה שרקן גדול, אבל הוא לא היה מדבר, הוא היה שורק כזה.
1: כן.
0: כן.
1: יפה.
0: כן. אז ולקחת את השריקות לאלבום?
1: כן, נכון, ביקשתי ממנו לשרוק בסוף השיר של גם ציפורים. שזה אפילו לא היה הקלטה לתוך התוכנה, זה ממש הקלטתי אותו מהטלפון, אמרתי לו מה המנגינה שאני רוצה והוא שרק את זה, ואחר כך הכנסתי וסידרתי את זה, וגם בשיר שום דבר הוא עשה שם את השריקה, וניסיתי כל מיני שריקות אחרות, ובסוף בחרתי בזה. כאילו זה איזשהו גם מוטיב חוזר בתוך האלבום, שהאינטואיציה הראשונית שלי תמיד הייתה נכונה בתוך הדברים, וכל פעם אחר כך נגיד ניסיתי, טוב, אולי אני אנסה את זה, ואני אנסה את זה, ואני אנסה את זה, ובסוף הדבר הראשון שעשיתי, זה היה מה זה מה שנשאר.
0: מדהים. לא, אני יפה. כאילו, אני גם הייתי לוקח את זה יותר קיצון, ממש אינטרו של שריקה, כזה משהו מעניין.
1: לגמרי.
0: כן. הזכרת גם אי-פופ, איך כאילו, איך, תספרי קצת על הרקע שלך באי-פופ, או ש...
1: אני כאילו, יכול להיות שזה כמו שכלב קטן חושב שהוא כלב גדול, שהוא משהו אחר, שאיזה חיה חושבת שהיא חיה אחרת, אבל אני בראש שלי, אני אי-פופ, כאילו.
0: מה, ראפרית או מפיקה? מה זה?
1: גם... הנה, אני שורפת את עצמי עכשיו על זה, יש לי אלטר איגו שאני עושה בו ראפ. זה לא כזה, אני לא כזה שורפת את עצמי, כי זה לא דמות שהיא באמת נמצאת בעולם, או שהיא נמצאת בחוץ, אבל זה איזושהי דמות שעשיתי אותה במשך הרבה שנים, עם מסכה, ועם סאמפלר, שאני משנה את הקול שלי, ואפשר לחשוב שזה אולי בן, ולדמות הזאת קוראים ססמי, וההשראה של ססמי זה ממדליפ, זה מהעולמות האלה, שאני גדלתי על זה, וזה השפיע עליי מאוד באיך שאני מפיקה מוזיקה, ואיך שאני תופסת מוזיקה. בגלל ששמעתי כל כך הרבה מוזיקה, הייתי כל כך רעבה לדעת דברים, זה גרם לי להבין שמותר הכל. אין באמת חוקים. יש את כל הסוגים של המוזיקה בעולם, יש אין סוף סוגים של מוזיקה, ואני רק צריכה לבחור מה אני אוהבת בתוך זה.
0: אבל זה לפעמים קשה לבחור, זאת אומרת, מרוב השפע הזה.
1: צריך לדעת מה אתה אוהב, מה המשיכה שלך, מה המשיכה שלך, מה הקול שלך בתוך זה, ולקח לי הרבה זמן למצוא את זה. אבל אני מרגישה שבאלבום הזה, זה מה שבאמת הצלחתי להביא. זה הקול שלי, ככה אני, זאת מי שאני, מי שאוהב את זה, איזה כיף, ומי שלא, יש מלא דברים אחרים בעולם, וזה גם טוב, וזה גם בסדר.
0: מה, איזה היפופ למשל זוכרת מהילדות?
1: הייתי שומעת הרבה אולד סקול היפופ. כן,
0: מה-80s?
1: גם כזה ביגי וטופק, אבל גם הרבה דברים באמת כזה, קוואזימוטו, ואת כל הדברים האלה, שהם, דברים שהם יותר לואו-פיי, ג'יי דילה מאוד השפיע עליי, דברים שחפרתי אותם הרבה זמן, גם, כן, כשהייתי צעירה יותר, הייתי גם מין בעולמות האלה של היותר סקייטבורד, וזה כאילו יותר היה...
0: משם, באמת אני מרגיש שלקחת את העניין של הפקה, של צלילים, של חקירה של הדברים, זאת אומרת, ממש איזה מחקר, זאת אומרת, היפופ יש פה איזה משהו מחקרי גם, אני ככה לפחות שומע.
1: מה, יש משהו? סליחה.
0: מחקרי. אני שומע בהיפופ, שמישהו, איזה מפיק שעושה איזה משהו, אז הוא לוקח את הצליל הזה, ואת הצליל הזה, ואת הצליל הזה, והוא מחבר, ו...
1: בדיוק, לגמרי, מחברים שכבות של דברים, ויוצא קסם, או שאני מסמפלת איזשהו משהו, אבל מה קורה כשאני מותחת אותו, מותחת, מותחת, מותחת, וואו, פתאום יש סאונד אחר לגמרי. אז כל הזמן איזה מין משחק כזה, בין חקר, לבין אני יודעת לאן אני רוצה להגיע, ואני הולכת להגיע לשם. יש לי, גם באמת באלבום הזה, כבר כל השירים, פעם בעבר הייתי, נגיד, עושה ביטים, ואז שרה עליהם. כאן באלבום הזה, זה הכל שירים שהם הגיעו אליי קודם כל הראש, המילים והלחן, אחר כך מצאתי אותם על גיטרה, ורק בשלב הסופי ביותר, ישבתי על המחשב והפקתי אותם.
0: אז פה כבר... התהליך היה קצת שונה.
1: התהליך היה אחר, היה המון חקר בתוכו, אבל ידעתי לאן אני רוצה להגיע.
0: זאת אומרת, החקר
1: ביבר כזה, הוא היה ברקע כל הזמן. כיוון הזה ולנסות את הכיוון הזה, אבל גם עם איזשהו פוקוס של אני יודעת לאן אני רוצה להגיע, אני זוכרת מה הבקשה של השיר הזה, מה הוא רוצה להיות, לאן הוא רוצה באמת להגיע. לא היה איזשהו מקום של אני אעשה את השיר הזה, שיר פופ ענק שישמע לרדיו ישר או משהו כזה. לא, מה הבקשה הפנימית של השיר, מה הוא מבקש ממני להיות.
0: ואיך באמת יושב אמרת שיר פופ לעומת שיר אינדי פופ שהוא קצת שוגייזי ודרימי ומחוספס.
1: כן.
0: איך הפער הזה?
1: תראה, קורט קוביין שאלו אותו מה הז'אנר של המוזיקה שאתה עושה, הוא אמר heavy pop. עכשיו זאת תשובה מאוד מעניינת, מה זה heavy pop? מה המצאת את הז'אנר עכשיו? ובשבילו השירים שלו היו פופ. מה זה אומר פופ? להמונים.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לכולם, כל מי שרוצה, בכיף שיבוא וישמע את זה, אז זה heavy, אבל זה heavy pop.
0: כן.
1: אז ככה אני מרגישה עם השירים האלה. זה לכולם, זה שירים מהלב, זה שירים מהלב שלי שכתבתי לכל מי שרוצה. אבל אפשר להגיד שזה אולי dream pop, או שזה shoegaze pop, או משהו כזה.
0: זה לא heavy pop.
1: heavy pop זה בטוח לא heavy, זה לא heavy. אבל זה יותר soft כאילו.
0: כן, צריך למצוא לזה שם.
1: נראה לי שבאמת כאילו dream pop זה משהו שהוא יכול לשבת על זה בגלל שזה חולמני.
0: כן,
1: dream pop
0: זה אולי קונוטציה כזה של משהו מרחף, חולמני שכזה.
1: כן.
0: למרות שיש את זה.
1: יש את זה.
0: אבל יש הרבה, זה הרבה כאב.

0: כאילו זה, כן. זה החספוס שם, הוא, כן, יש הרבה כיף. טוב, ראיתי אתמול, אתמול זה היה רילס, כאילו על, על תשיב 2, זאת אומרת שעשית, כן. תסביר את השיר הזה.
1: כן, אני אוהבת לעשות, להסביר איך הפקתי את הדברים בקטע נרדי.
0: כן. לא, זה היה מעולה, זאת אומרת, בוא נשחזר את ההסבר הזה לכאן.
1: תשיב 2, היה לי את המילים שלו, התחלתי להפיק אותו עם הגיטרות.
0: זה שיר מאוד 90'sי.
1: נכון.
0: כן, כאילו, זה כאילו, אז באמת היו לוחצים 2 או 1, כאילו.
1: נכון, אבל עד היום יש לך מין אס-אמסים כאלה, נכון, שאתה מקבלי 10, כן. תשיב 2, לזה, כן. תשיב זה, אז זה,
0: כן,
1: משהו,
0: נכון,
1: שהוא
0: זה,
1: נשאר לי בראש.
0: לעשרה זה 2, כן.
1: כן, אז זה משהו שהוא נשאר לי בראש, והמילים כאילו התיישבו לי, ממש. כן.
0: ולמה לפתוח איתו את האלבום? זאת אומרת, מה, זה, יש פה איזה...
1: זה היה הסונג שלי, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני הרי כבר שנה, לא שומעת מוזיקה שהיא לא אלבום. אני עכשיו חוזרת לאט לאט לשמוע מוזיקה, וגם באמת חוזרת, כמו שאמרתי לך, לשירים האלה של מייזי סטאר וכזה, וקרנבריז לאט לאט.
0: זה באמת, כאילו, זה מעניין. אני מפחד ליצור, כאילו אני כותב, רק מהסיבה הזאת, זאת אומרת שכל הזמן להיות בתוך החומר של עצמך.
1: כן.
0: זה נורא מתיש ו...
1: תשמע, שמעתי כל כך הרבה מוזיקה בחיים, באמת, ובשנה הזאת האלבום הוא היה משימת חיים שלי, השנה אני מתכוונת, כי לפני שנה זה היה הרגע שאמרתי, אני מוציאה את האלבום הזה לעולם, אני יודעת מה השירים ואני מוציאה את זה לעולם, והתיישבתי והסתגרתי בבית, וכל מה שעשיתי היה להפיק את האלבום הזה, וזה היה כיף חיים.
0: אהבתי את התשובה, אהבתי שאמר בהתחלה שלה, שמעתי, הקשבתי להרבה מוזיקה בחיים שלי, ועכשיו זה הזמן של האלבום שלי.
1: כן, ואני עוד אקשיב להרבה מוזיקה בעזרת השם, יהיה עוד הרבה מוזיקה מרגשת שאמן, אמן, תגיע לאוזניים שלי ותגיע ללב שלי, אבל בשנה הזאת אני הקשבתי רק לאלבום הזה, ואני הייתי רק בתוך האלבום הזה, ונתתי לו את מה שהוא מבקש ממני, וזה היה כמו, אני עדיין לא אימא, אבל זה היה חוויה כזאת של אימהות, כאילו, זה אני ואתה עכשיו, וזה היה מיוחד בטירוף, ונהניתי מכל רגע.
0: וכל זה קרה בבית, או...
1: כן. אני מפיקה מוזיקה מהבית. זה, ככה אני עושה מוזיקה, זאת הדרך שלי.
0: מה, יש חדר עבודה וכאלה?
1: כן, יש חדר עבודה, אני עובדת ככה כבר 10 שנים, היה לי ניסיון של לצאת החוצה לאולפן, אני לא רואה בזה תועלת אומנותית, אני לא צריכה את המסגרת של... אני קמה בבוקר עם הפיג'אמה כבר, אני מתיישבת, אני עובדת על זה, כשאני בתוך זה, אני בתוך זה, אני לא צריכה...
0: כן, מה, את לא...
1: לצאת למשרד.
0: את כבר על הפיג'אמה, זאת אומרת, לא נגיד עושה קפה, מתלבשת או...
1: מביאה את ה... כן, מביאה אותו לשם ו... וכן, ומתחילה לעבוד. ככה זה היה עם, עם האלבום, אבל גם כל העבודה על האלבום היא הייתה מאוד, הייתה מאוד רוחנית. זה היה הרבה כזה להיות באיזשהו קשב פנימי, לא עם הרבה שיחות דעת.
0: מה זה רוחני מדיטטיבי כזה?
1: כן. כן, וגם כזה אני... רוצה להגיד שהרבה לדבר עם אלוהים, כאילו, הרבה לגשת אל השירים האלה, ולדבר עם אלוהים, לשאול מה הדבר הנכון, מה אני רוצה לעשות כאן.
0: כן, יש לי תיאוריה בהקשר הזה של לדבר עם אלוהים, כי אני גם מדבר איתו הרבה, שזה כאילו זה התפילה. כן. זאת התפילה. זאת אומרת, אתה מדבר, אתה שואל, משוחח, מתנצל, אומר תודה, מבקש, אבל זה תפילה.
1: לגמרי, שירים זאת תפילה, שירים האלה הם ממש היו התפילה שלי, ואני גם מרגישה ששירים זה כמו מתנה גם שמקבלים אותה מאלוהים ברגעים בחיים.
0: בטח, זה
1: זה מתנה, כדי שנצליח לחיות כאן, העולם הוא לא פשוט, ומוזיקה באה לעזור לנו לחיות כאן בחיים האלה, אז גם בתוך ההפקה זה לדבר עם אלוהים, וזה להגיד תודה, ולחיות את הדבר הזה, וכאילו קצת לדעת ששום דבר זה לא באמת ממני, זה ממני, אבל גם בתכלס קיבלתי את זה במתנה, ואני רוצה להעביר את המתנה הזאת יאללה לאנשים שיקשיבו.
0: כן, זה חלק מה... אני בן אדם מאמין, אז חלק נגיד...
1: גם אני.
0: אז כאילו אלוהים נמצא בתוכנו, בכולנו. וחלק מהעניין הוא זה להפיץ את מה שאנחנו גם לאחרים.
1: נכון.
0: זה ה... ככה אני רואה את זה
1: נכון, לפחות. נכון, להצליח, כן. להצליח לתת את הדבר הזה, ואני חושבת שזה ממש עזר לי הפעם, בגלל ששנים נורא הייתי מתנצלת, והייתי כזה מקטינה את עצמי, ולא עד הסוף. מפחדת אולי כזה להיחשף. וכשהתחברתי למקום הזה, של בתכלס, זה לא ממני, זה מתנה שקיבלתי. השירים האלה, הם עושים לי טוב, הם עשו לי טוב ברגעים שממש הייתי צריכה אותם, ועכשיו הגיע הזמן לתת אותם קדימה לאנשים שגם צריכים אותם.
0: כן.
1: זה הפך את הכל להרבה יותר פשוט.
0: מדהים.
1: והרבה פחות מפחיד.
0: כן. כן, מתנה זה משהו שאנחנו מקבלים והופכים את זה לשלנו, ו...
1: ואלה.
0: כן,
1: אלה. וזה עדיין, אני עדיין מקשיבה לשירים האלה ונהנית מהם, אבל עכשיו גם אנשים אחרים יכולים לתת להם חיים בתוך החיים שלהם, כן. וזה מדהים, וזה מרגש, וזה מהות שהיא נותנת לי כוח.
0: האלבום יצא לפני, כמה, איזה חודש וחצי, אנחנו מקליטים...
1: משהו כזה.
0: באמצע אוגוסט. איך התגובות?
1: תגובות מרגשות בטירוף.
0: כן.
1: ממש, תקופה מרגשת מאוד בחיים. כי אני באמת מרגישה שהדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, שזה פוגש אנשים אחרים, וכן, שאני מקבלת הודעות של אנשים שהם כזה, השירים האלה באמת נכנסו להם ללב, שמי שזה נכנס לו ללב, באמת היה צריך את השיר הזה, וזה מרגש בטירוף.
0: כן.
1: אני מלאה בהודעה. כן, על הדבר הזה.
0: גם, זה גם יוצא מהחדר הזה. זאת אומרת,
1: בדיוק, כל הזמן ישבתי עם איזשהו כמו סוד כן. בתוך החדר, ונורא כן. רציתי לשתף את כולם בדבר הזה, כן. ועכשיו זה של כולם, ואני מאושרת מזה.
0: כן. לא, זה יפה, זה תחושה מדהימה. כאילו, לקחת את ה... את ה ליצור, ולקחת את זה הלאה, ולהפיץ את זה, זה מדהים.
1: לגמרי.
0: כן. יש לנו כמה דקות, אז בוא נדבר על... על המונה ליזה, על השיר, שיר נורא רומנטי, ואיך הגיע, כאילו, איך הגעת לרן צור, זאת אומרת, שייתן שם את ה...
1: דמיינתי אותו אומר את זה,
0: כן?
1: את המשפט הזה, אני זוכרת שהקשבתי לשיר הרבה, כי אחרי שאני עושה את השירים, אני מקשיבה להם המון, ואני מבינה למה הם זקוקים, ואז פתאום שמעתי את החלק הזה, שיש פה כאילו את החלק של השיחה שהגבר עונה, ואמרתי, אבל איפה הגבר? כאילו, אני צריכה אותו בתוך הדבר הזה.
0: כן, יש לו קול כזה.
1: והקול של ערן צור בתוך מונה ליזה, זה, בשבילי זה היה ממש מתבקש, זה היה כאילו ברור שערן צור צריך להגיד את המשפט הזה.
0: מה, אבל מה, זה נחת עלייך כזה? כאילו, או שהיה לו איזה אופציות?
1: נחת עליי. זה או שזה היה ערן צור, או שזה היה אף אחד, זה לא היה, זאת אומרת, או שהוא, או שהוא, או שככה.
0: כן, טוב, זה כבר גישה של בימאית קולנוע, זאת אומרת, שיש לזה תסריט, והיא אומרת, את הפרצוף הזה אני רוצה בשביל הדמות.
1: תשמע, זה איזשהו סוג של בימוי בסוף, כי כותבים את השיר, ואתה מדמיין את החדר, ואתה מדמיין מה קורה, ואתה מדמיין את האוטו שהזוג הזה נוסע בהם, ומי יושב באוטו, ומי אומר את המשפט הזה, מה הכל שעכשיו מגיע, וזה שערן אמר את המשפט הזה ככה פתאום באמצע השיר, ואז זהו, זה לא מופיע אחר כך או משהו כזה, לא, זה היה המקום של זה. זה מאוד שמח אותי.
0: אני מודה שלא הייתי בטוח, כאילו הסתכלתי בקרדיטים, אבל כאילו אמרתי, זה ערן צור, אבל אני אמור להסתכל בקרדיטים בכל דרך.
1: כן.
0: אבל זה יפה, כאילו זה יפה. זה יפה שהוא פתאום הגיח לו שם. בכלל זה שיר יפה. אם כבר, כאילו אמרת שלאהוב, לזכור לאהוב, נכון?
1: כן.
0: הוא לא המרכז, אבל אם אני לוקח אופציה אחרת, אז המונה ליזה זה סוג של מרכז של האלבום. כן.
1: מעניין, אני מרגישה שכל יום אני יכולה להרגיש ששיר אחר הוא, גם כל פעם אני כאילו נדלקת על איזה שיר אחר בתוך האלבום, והם פוגשים אותי בתוך רגעים שונים, אבל הם כולם הכוכבים שלי.
0: כן, זה כוכבים, נכון, יש שם, כאילו, זיו, יש שם את, אני אומר הרי להסתכל על ציור זה, זה, זה, זה, זה אפקט של אור שיוצא מאיזשהו מקום, ואת הופכת את עצמך לציור ונותנת לו חיים בתוך הנושא של השיר, שזה הזוגיות או משהו כזה. זה מאוד יפה.
1: תודה.
0: טוב, אני סיום, בוא נדבר רגע על נזכיר שוב את ההופעה. ב-24 לתשיעי,
1: הופעת השקה לאלבום לזכור לאהוב. ממש מתרגשת לקראת היום הזה.
0: מדהים, וואו. זה לא, לא משנה אם יש חגים ועניינים, תגיעו.
1: לגמרי.
0: ויש מחשבות כאילו למוזיקה אחרת, או שאת כרגע ממש בתוך זה?
1: אני ממש בתוך האלבום, אני מרגישה שאמרתי בו איזשהו משהו, שיקח לי איזה רגע עד הדבר הבא שאני, עד הדבר הבא שאני אומרת, אבל אני מאמינה שהחיים מהטבע שלהם יובילו לדבר הזה.
0: כן. אז אני מאחל לך להביא לעוד משהו יצירתי ומתנתי.
1: אמן.
0: שכזה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, זיו, זיו בראשי.
1: תודה, אלפרד, תודה.
0: תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להקשיב לעוד כמה שירים שיתנגנו אחר כך של זיו, ולהמשך התוכנית. תודה.

0: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: Thank you.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
0: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו קצה, kzradio.net. ארבע דקות אחרי ארבע עכשיו, יום שישי 21 באוגוסט 2026. פתחנו את השעה הזו עם הקאבר החדש של Deep Sea Diver לטירדרופ של Massive Attack, ואנחנו ממשיכים עוד הרבה מוזיקה מעולה בהמשך השעה הזו. נגיד תודה רבה רבה רבה לגיל רוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. אני עדי נוי, כאן איתכם בשעה הקרובה. עד חמש.

מתוך A of One, האלבום החדש המשותף של פנדה בר וסוניק בום, ואנחנו נמשיך עכשיו עם האלבום החדש של סטיב לייסי. Oh yeah, כך נקרא האלבום הזה, והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא

סופי הנטר מארחת את The Antlers מתוך האלבום החדש שלה Stereoscope. אנחנו ממשיכים עכשיו עם האלבום החדש של טריקי יחד עם מיץ' סנדרס. האלבום הזה נקרא Different When It's Silent, ואנחנו נשמע את השיר שמתחיל כך. זה נקרא Canon Folder,

קלפסידרה. זה לא סתם שיר, זה שיר מתוך האלבום החדש של ג'וליה הולטר שיצא היום, וכמה אני לפחות באופן אישי חיכיתי לו. אנחנו נמשיך עכשיו, אחרי ששמענו מתוך מטריה החדש של ג'וליה הולטר, משהו מתוך האלבום החדש שחיכיתי לו גם כן, של צ'לסי וולף. שנתיים אחרי She Reaches Out To, She Reaches Out To She, צ'לסי וולף חוזרת עם אלבום תשיעי, הוא נקרא The Dark, כשם הסינגל שכבר שמענו מתוך האלבום הזה בשבועות האחרונים, והשיר הזה נקרא Turn The Key.

השלישי מתוך האלבום החדש של צ'לסי וולף. אנחנו עומדים להשלים עכשיו סריה של 3 מ-3 עם עוד מוזיקאית שאני אוהב במיוחד בשנים האחרונות. שנתיים אחרי שהיא הוציאה את האלבום המעולה רמונה, גרייס קאמינגס חוזרת עכשיו עם אלבום חדש שנקרא בלאד הורס, ואנחנו נתחיל עם השיר שפותח את האלבום הזה. זה נקרא The Hills Are Alive with the Sound of Morphine.

0: נמצאת kzradio.net ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש
1: קצת אחרי 4:30 ברדיו הקצה פותחים מחצית שנייה של אחוזת בית עם אריקה בדו ודי אלכמיסט לקראת האלבום החדש שלהם שיצא בשבוע הבא הנה סינגל חדש Witch Doctor

בסוף הם הסכימו. כך נקרא האלבום החדש של אמיר לב, אלבום תשיעי או שמיני, תלויים כמוהו, אתם לא סופרים את הראשון. אלבום שהוא הפיק יחד עם אייל הרב ויצא השבוע, 4 שנים אחרי רומא המצוין. הכסף עבר, כך נקרא השיר הזה, וממנו אנחנו ממשיכים עם בת' אורטון ועוד משהו מתוך האלבום החדש שלה שנקרא The Ground Above. השיר הזה נקרא

שי צברי עושה גבריאל בלחסן שהלך לעולמו ב-20 באוגוסט 2013 ואתמול מלאו 13 שנים למותו. זה שיר שהופיע במקור באלבומו השלישי של גבריאל בשדות שיצא ב-2006 והשנה מלאו לאלבום הזה 20 שנה. אנחנו תכף נסגור את התוכנית הזאת עם הביצוע המקורי של גבריאל לשיר הנושא מתוך האלבום הזה. לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, שזה לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין ולברק דיקמן. תודה גדולה גדולה לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית בזמנכם החופשי, on demand, מתי שרק תרצו. תודה גדולה גדולה גדולה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורתה ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, ואחריה ברק הלר חיון. בעשר יהיה כאן יניב צדיק שיסגור את הלילה הזה עם שעתיים של מובמנט. אני עדינוי, אני אהיה כאן ככל הנראה גם בשבוע הבא, ביום שישי בשעה 4, עם עוד תוכנית של אחוזת בית. שבו איתי בשדות, שיהיה לכם שבת שלום. סלאם עליכום.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

je l'aime. Pourquoi j'ai mis les paroles avant l'air.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
5: The October war should be the last war.
6: No more war, no more bloodshed.

0: Number nine.
1: Who was to know? Who was to
0: know? Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

que vos existís. Un maíz, la campana, un cacao,

빨리 오래 해봤더네. 엠바까바 간마엠

כשאתה הולך לישון, אל תלך לישון כשאתה עצבני. אתה, מה שאתה עכשיו, איפה שאתה, זה התסריט שאתה כתבת.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם. עכשיו.
9: אתם עכשיו.
8: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
8: הקצה.
11: ועכשיו. קמפוס הקצה.
12: כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה. אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net. ועכשיו. קמפוס הקצה. כל הסופש.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם עכשיו.
3: על הקצה. הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.